0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یو آر لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

0: ذکر کے انداز میں, ذکر کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے مجھے حکم دیا گیا نا, تو میں انہی اشعار کو پڑھ رہا ہوں. شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس ذکر کے لیے, اس ذکر کے لیے کہا اس نے
1: کہ یہ کلمات, یہ کلمات نبی سے ملاتا ہے وحدت.

گلزار میں، گلشن میں گلزار میں، چمن میں لالا زار میں، اللہ دریاؤں کی دھار میں، اللہ صحرا میں کوسار میں، اللہ چوٹی پر اور غار میں، مسجد میں بازار میں، اللہ گنبد میں مینار میں، اللہ گنبد میں مینار میں، مومن کی تلوار میں، اللہ غازی کی للکار میں، اللہ مقتل میں اور دار میں، اللہ کٹیا میں دربار میں، عشق میں اللہ پیار میں، اللہ عاشق دیکھے یار میں، اللہ چمٹے کی جھنکار میں، اللہ ایک تارے کی تار میں، اللہ پتوں میں اشجار میں، روح

پار میں اللہ سب کے استغفار میں اللہ یعنی کل سنسار میں اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد اللہ تعالیٰ کی حمد حمد اللہ کی حمد شاہ نے مختلف تراکیب اختیار کی نا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے لیے. اسی بہر میں ذرا سی ترکیب بدلی اس نے قوافی کی ترکیب بدلی. اس نے کہتا ہے کہ باہر اللہ گھر میں اللہ باہر

میں اللہ عابد کی زنجیر میں اللہ لفظوں کی تاثیر میں اللہ ہم شیر دلگیر میں زینب کی تقریر میں اللہ ہم شیر دلگیر

قبلہ قبلہ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ بھیا کچھ پنجابی اشعار بھی پڑھنے ہیں, تو پنجابی اشعار کچھ گنے چنے ہی ہیں میرے پاس, تو اب جس طرح میں نے یاد کیے ہوئے نا اس حساب سے اس کلمے کے لیے شاعر کہتا ہے, اس نے کہا اس کلمے کے لیے کہ جس پڑھیا اتر جاوے گا,

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو زندہ اور تابندہ رکھا ہے نسب کسی نبی کا محفوظ نہیں کسی بھی انسان کا محفوظ نہیں صرف حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک محفوظ ہے موجود ہے مکتوب ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے آدم سے لے کر عبداللہ تک میرے والدین میں سے کسی نے بھی زنا نہیں کیا یہ ایسا پاکیزہ سلسلہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیضی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہ الایل بن قینان بن آنوش بن شیث اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پرافریشن ریڈیو 1413 AM پر آج جمعہ کریم کی خصوصی نشریات آپ عائشہ اختر کے سنگ سماعت فرمائیں گے ہماری ویب سائٹ broadforasianradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمارٹ فون میں میری طرح ہمیشہ کی طرح ہم سب جو ہیں الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت اچھی ہمارے پاس ایک فیسلٹی اویلیبل ہے میں تو کہتی ہوں اس سے زیادہ اور کیا ایک فیسلٹی ہو سکتی کہ ہم کہیں بھی اسپیشلی خواتین کچن میں کام کر رہی ہیں گھر کے دوسرے تو اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے سے بہت ہی خوبصورت نشریات جو ہے وہ سماعت فرماتی رہتی ہے اس کے علاوہ آپ گاڑی میں ڈی اے بی پر ڈیپ پر جا کر ہمارا پروگرام جو ہے وہ کہیں بھی آپ سفر کر رہی ہیں تو ہماری نشریات آپ تک پہنچتی رہتی ہیں سامعین اکرام آج جو ہے آج کا ٹاپک وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ بلکہ یہ ہے کہ یہ آج جو ہے میں رب کریم کے ان احسانات کا اور یہ میرے خیال میں احسانات ہیں میرے رب کریم کے بہت بڑے احسانات ہیں نہ صرف میری ذات پر بلکہ یہ جو انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جو درجات بلند کیے اللہ پاک نے اور ہر جگہ پر اللہ پاک نے رہنمائی گائیڈنس فرمائی اور پھر آج انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالی کی ان کرم نوازیوں کا سلسلہ ان اعلیٰ ہستیوں کے اوپر جو ہوا اللہ پاک کا جو ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر رحمت کا جو ہے وہ کیسے برسا اعلیٰ و ارفع ہستیوں کا اور ہستیوں کے اوپر اور اشرف المخلوقات ہمیں بنایا انسان کو تو یہ اللہ کریم کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت الحمدللہ رب العالمین نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے رب العالمین نے اپنا جو فیضان رحمت کا پیمانہ وہ آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا انشاءاللہ تعالی یہ سارے جو ٹاپک ہیں یہ سارے سلسلے میرے رب کریم کے اتنے وسیع و عریض ان کے اوپر آج گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ رب العزت سے ڈھیروں ڈھیر دعائیں انشاءاللہ تعالی وہ کیسے ہمارے دلوں کی اور ہمارے جو دماغ میں ہمارے ایک تخیلات جسے کہتے ہیں خیالات ہوتے ہیں ان کو بھانپ لیتا ہے ہمارے ارادوں کو جان لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ خلوص نیت سے مانگی ہوئی دعا اللہ پاک کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیتا اور وہ تو بڑا قادر مطلق ہے ہم ہر وقت اسی کی رحمت کے مرہون نے منت الحمدللہ رب العالمین معزز سامعین اکرام ہمیشہ کی طرح قرآن ہم اپنے پروگرام کا آغاز بالخصوص جمعہ کریم کے حوالے سے آپ کو سورۃ الکاف کے خود سے بھی بہت زیادہ فوائد جو ہیں وہ معلوم ہوں گے اور خوشبختی ہماری کہ اللہ کریم نے قرآن پاک کا عظیم سرمایہ جو ہے وہ ہمیں عطا کیا الحمدللہ رب العالمین آئیے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ سورہ کہف جو ہے اس کی سننے کی سعادت حاصل کرتے آئیے سورہ کہف کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں

جی سامعین کرام، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بالکل، بہت ہی خوبصورت. اس میں اگر ہم اس کے معنی و مفہوم پر جائیں آنیسٹلی، تو اس میں اللہ رب العزت جو اپنی رحمت کا ذکر کر رہا ہے، تو یہی میرا آج کا ٹاپک بھی ہے. اور بے شمار اور اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ اپنی رحمت کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں فرمایا ہے، سبحان اللہ. جی جیسا کہ سامعین اکرام، آپ کو پتہ ہے کہ برادفورڈ ایشین ریڈیو 14:13 AM پر آج جمعہ کریم کی خصوصی نشریات جو ہے آپ کے لیے پیش کی جائے گی. ہماری ویب سائٹ برادفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk اور ہمارا اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274300677. آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے، اپنا جو بھی آپ کا کوئی حمد، کوئی نعت شریف اور کوئی نشی آپ سننا چاہتے ہیں، تو جی بالکل آپ کی جو چوائس ہوتی ہے، آپ کی فرمائش کا ہم ہمیشہ بہت احترام کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ دوران گفتگو جب آپ اتنے انہماک سے ہماری گفتگو جو ہے وہ سماعت فرما رہے ہوتے، آپ کو کہیں کوئی سوال پوچھنا ہوتا ہے تو بلا جھجک آپ ہمیں کال کر کے، اس وقت بھی تو آپ جو ہے ہم سے بلا واسطہ ڈائریکٹ ہم سے بات کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کی تسلی کے لیے اس سے ریلیٹڈ اور جو اس کا مفہوم و ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اگر وہ قرآن پاک کی آیات میں سے ہے. اور قرآن پاک کا حق تو اسی وقت ادا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور معنی و مفہوم کو خوب سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو پھر جو ہے ہم اس کے جو بھرپور فوائد ہیں ان سے مستفیض ہو سکتے ہیں. سامعین اکرام، میرے سامنے سورۃ الاعراف کی ایک آیت ہے، ورحمتی وسیعت کل شیء، ورحمتی وسیعت کل شیء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورحمتی وسیعت کل شیء. اور اس کا ترجمہ ہے، اور میری رحمت، ورحمتی اور میری رحمت، وسیعت بہت وسیع، احاطہ کیے ہوئے، کل ہر ایک شیء چیز کو. تو یہ تو لفظی ترجمہ، اس کا ترجمہ یوں ہے، معنوی ترجمہ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. کمی بیشی معاف فرمائے، سبحان اللہ. آج یہ آیت مبارکہ دیکھیں کہ اگر آپ سمجھیں گے کہ یہ ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، لیکن اپنے اندر کتنا زیادہ ڈیپتھ لیے ہوئے اور کتنی یہ وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہے. جی بالکل معزز سامعین اکرام، ہم نے الحمدللہ جو ہے اس آیت مبارکہ کی جو ہے وہ مکمل انشاءاللہ تعالی ہم اس کی ڈیٹیلز میں جسے کہتے ہیں جائیں گے، اور دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کی، اس کا جوش مارتا ہوا سمندر جو ہے وہ کیسے ہے، ہم اس کا جو ہے مشاہدہ کر سکتے، دیکھ سکتے. اور اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں، خود رب العزت نے لوح قلم پر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے، تو پھر کوئی چیز اور اس کے لیے کیا رہ جاتی ہے. اگر یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے اعمال، ہم روزمرہ روٹین میں، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین میں، اور سارا معاشرتی نظام میں، ہم کتنے جو کوتاہیاں غلطیاں کرتے ہیں خود کی ذات سے ریلیٹڈ، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہمیں بچا لیتی ہے. وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. آج ہم نے اسی ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ بات کرنی ہے.

سامعین اکرام، اس وقت آپ کو پتا ہمیشہ کی طرح قرآن پاک کے بعد پھر ہم حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر جو ہے ذکر اذکار کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس وقت بھی میرے پاس جو ذکر اللہ ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت آواز میں بھی ہے،

اور سامعین اکرام، برافریشن ریڈیو 1430 AM پر جمعہ کریم کی خصوصی نشریات آپ سماعت فرما رہے. ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. الحمدللہ، ہمیشہ کی طرح آپ کی ممنون اور عائشہ اختر آپ کی شکریہ، آپ کا شکریہ ادا کرتی کہ اتنے باذوق لوگ جو ہیں وہ میرا پروگرام ہمیشہ کی طرح سماعت فرما رہے، مجھے فیڈ بیک دے رہے ہیں. اور جو میں نے واقعہ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا، کچھ ایسی وضاحتیں میں نے کہا تھا کہ دیکھیں مختلف روایات میں ہوتا ہے کہ کچھ میں کچھ سکوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اب جو میرے پاس جو فیڈ بیک آئی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ اگر اتنی دلچسپی سے ماشاءاللہ پروگرام سماعت فرما رہے تو الحمدللہ. میں بھی پھر جو ہے آپ کے جو انمول الفاظ ہیں وہ بھی سامعین اکرام تک، جہاں تک میری آواز جا رہی وہاں تک پہنچا دوں. امام علی رضا علیہ السلام کا دور ہے جی بغداد میں، اور خلیفہ ہارون رشید کے جو رشتہ دار ہیں حضرت بہلول علیہ السلام ہے، اور زبیدہ خاتون جو ہے مولا پنجتن پاک کو ماننے والی ہیں. اور جو اتنے میں نے ان شارٹ آپ کو بتایا تھا سارے ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانیاں کرم نوازیاں جو کی، اور پھر جو ان کا آخری میں نے جو انجام بھی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ تو واقعی میں آپ سب کی، بلکہ یہ جنہوں نے مانچسٹر سے چودھری رخسار احمد صاحب نے ہمیں فیڈ بیک بھی بہت خوبصورت دی، اور ہمارا پروگرام جو ہے اتنی خوبصورتی سے دلچسپی سے سماعت فرما رہے ہیں. ابھی بہت زیادہ طویل ایک سلسلہ میں نے کہا تھوڑا سا شارٹ کرتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ تعالی دھیرے دھیرے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو لے کے. تو یہاں پہ پھر وہ جو حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ سے جب انہوں نے پوچھا زبیدہ خاتون نے، پہلے تو وہ جو خلیفہ ہارون رشید نے میں نے بتایا نا کہ ایسے پوچھ کے آگے بڑھ گئے کہ یہ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، وہ داناؤ بینا دانا ہے وہ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ. تو وہ پھر خیر خلیفہ ہارون رشید آگے بڑھ گئے، اور پھر زبیدہ خاتون جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر بھائی بہلول کیا آپ جو ہے سودا کر رہے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں مختصراً اس واقعے کو بیان کر کے پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے اور پھر درود و سلام کا انشاءاللہ تعالی، اور پھر اینڈ پہ اس کو ہم جو ہے رب کی رحمت کے جو خزانے ہیں. یہاں پہ مجھے ایک اور بھی بات جو ہمیں مجھے فیڈ بیک ملی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ تعالی رپیٹ یہاں پہ کروں گی، وہ بہت ہی قیمتی بات ہے. جی بالکل. تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ آپ سے بہن کیا لین دین کرنا کہ آپ مولا پنجتن پاک کی ماننے والی ہو، اور مطلب بہت اس طرح سے وضاحت ہوئی. تو انہوں نے مختصراً کہ جی انہوں نے پھر پوچھا کہ میں پھر بھی کیا تمہیں مطلب دوں ہدیہ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ تمہارے گلے میں جو ہار پہنا ہوا مجھے دے دو اور جنت کا محل لے لو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ پھر آپ میرا لے لیں آپ مالا. تو لے کے تو پھر گھر چلی گئیں. تو پھر وہ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ بھائی وہ تمہارے گلے کی مالا کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو میں نے بہلول کو دے دی، تو بدلے میں کیا لیا؟ تو میں نے جنت کا محل. کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں جنت کا محل. تو انہوں نے اپنی جھولی میں جو ریت ڈالی ہوئی تھی، مٹی ڈالی تھی، کہا یہ میں لے کے آئی ہوں. کہتے اللہ توبہ، میں یہ ان کی خوبصورتیاں بیان کر رہی ہوں اور مجھے خود بھی بہت ہی خوبصورت یہ واقعہ لگا کہ تم بھی مطلب کیا، اب میں کیا الفاظ بولوں کہ میں وہ اتنی اعلیٰ خوبصورت ہستیاں ہیں اور دانا ہستیاں، تو تم بھی بات کیا کرتی ہو جیسی بہلول بات کر رہا ہے. تو خیر یہ تو عجیب سی بات ہے. تو خیر پھر وہ جب رات کو سویا خلیفہ ہارون رشید آپ کو بتایا، تو پھر وہ جنت میں جب محل دیکھا تو کہا میری وائف کا ہے، میں تو ضرور اندر جاؤں، تو نہیں داروغا جنت کا جانے دیتا، فرشتہ ہی ہوتا ہے تو اس کو بولتے اپنی لینگویج میں. تو
खैर वो अब यहाँ पे जैसे मुझे फीडबैक मिली, अच्छा लगा कि उन्होंने फिर थप्पड़ मारा कि तुम बाज नहीं आते हो, इट्स नॉट फॉर यू, तुम्हारे लिए नहीं है ये, तुम्हारी मिसेज का है। तो वो जब एकदम से हड़बड़ा के उठे तो खुबैदा खातून कहती क्या हुआ क्या हुआ? तो अकल वाले ये लोग जो मुदब्बर होते हैं, इनको पता तो चल ही जाता है कि क्या मामला चल रहे हैं। तो खैर बताया कि ऐसे जन्नत में तो मैंने तुम्हारा महल देखा है। तो फिर वही सुबह को भागे भागे गए और कहा कि मुझे भी दे दो वो जन्नत का महल। तो कहा हजरत बहलोल, जाहिर बात है दानाओ बीना और माशाल्लाह। अब देखिए मौला पंतन पाक के मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला तो फिर करम की बारिशें करता है ना। तो फिर वो उसकी रहमत के साथ इनके दामन भरे होते हैं। तो बहरहाल वो जो है कहता है कि कहते क्या लोगे, तो क्या कहा कि मैं तो पूरी अपनी सल्तनत मुझे दे दो और ये ले लो जन्नत में महल, क्योंकि वो बिन देखे का सौदा था और तुम देख के आए हो। तो ये भी समझ आ गई कि ये ड्रीम देख के आया है। ये अल्लाह ताला की रहमतों के ऊपर फिर जी हमें फीडबैक, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सबको जजाए खैर अता फरमाए और मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा ढेरों ढेर शुक्रगुजार कि मुझ जैसी नाचीज़ अगर यहाँ पे महफिल सजाती है। और ये अल्लाह का करम है कि वो अल्लाह के करम के और इतनी अल्लाह की रहमत जो है वसी के हर चीज़ को अहाता किए हुए है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। तो अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो ये भी मुझे फीडबैक दी गई कि आप ये भी कहें कि जी बिल्कुल जो इससे मुबर्रा कि कोई तौहीद का कलमाए तौहीद का हक का मानने वाला है या नहीं है, इससे मुबर्रा उसकी रहमत हर चीज़ को अहाता किए हुए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको रिजक, ये नहीं कि अल्लाह की वाहदानियत को तुम नहीं मानते तो मैं तुम्हें नहीं रिजक दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यकीन करें, ये अल्लाह का बड़ा करम फजल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि वो करीम अल्लाह जो है वो मुझे ये चलते चलते वाक़ियात में से हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का वाक़िया जो है वो मुझे याद आ गया। तो वो रब ये नहीं फरमाता कि तुम तो मुझे वहदहू ला शरीक नहीं मानते, कलमा नहीं पढ़ने वाले, ये शिर्क मेरे साथ करते हो। आपको पता है कि अल्लाह ताला के वो नॉन बिलीवर्स हैं, स्टिल अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी रहमत किए हुए, ठीक है। और फिर मंबाओ मरकज तो रहमत लिल आलमीन जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके ऊपर फिर मैं इंशाअल्लाह ताला आती हूँ। और उनकी आले पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत लिल आलमीन है, वो वाकया ए करबला जो है वहाँ पे मुंतज़िर है हमारी इंशाअल्लाह ताला इस गुफ्तगू का कि रहमत लिल आलमीन जो अल्लाह ताला ने बनाया है, रहमत लिल आलमीन अपनी अपनी रहमत, खुद अल्लाह की रहमत कैसी है, सुभान अल्लाह। जब नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन, फिर उनकी आले पाक जो है वो रहमतों के कैसे ख़जाने समेट रही है, समो रही है। हम वाकई करबला को किस सेंस में लेते हैं और कैसे ये सब कुछ क्या हो रहा है, फिर वो एक हकीकत ये भी हम बयान कर दें, सुभान अल्लाह, जो कि हकीकतन हकीकत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह उधर भी जाते हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का मुझे वाक़या याद आ गया कि वो उनकी सुन्नत थी, उनकी आदाते करीमा थी, आदते करीमा कि वो हर एक मेहमान को एवरी डे खाना खिलाते थे अल्लाह के नाम का, अपने साथ बिठा के, और कहते थे कि ये मैंने अल्लाह के नाम का तुम्हें खाना खिलाया। अब एक नॉन बिलीवर आ गया, काफ़ी वो उम्र रसीदा था, बुजुर्ग था, उनको पकड़ के ले आए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। वो आए या उनको पकड़ के ले आए, बिठाया, खाना जब खाने लगे, वो भूखा भी बहुत था बुजुर्ग, उसको बड़ी भूख लगी थी शिद्दत की, तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये खाना जो है ये मैं अल्लाह के नाम का तुमको खिला रहा हूँ। वो एकदम से चौंका है और जैसे कहते हैं ना भड़क उठा है, कहता है, हैं तुम्हें पता है कि मैं
مشرک ہوں میں، کھانا یہ تم نے اپنے رب جو کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور کہتے ہو وحدہ لا شریک، میں تو یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تمہاری عمر بھی بہت عمر رسیدہ، تمہیں بھوک بھی بہت لگی ہے، کھانا تو میں اللہ کے نام کا ہی تمہیں کھلاؤں گا، میں اس کے علاوہ تو تمہیں کھلا نہیں سکتا. اس نے کہا کہ اگر اللہ کے نام کے بغیر کھلاؤ گے تو پھر کھاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تو راہ راست حق کے راستے پہ کھلاتا ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تم مجھ سے ایسے کھانا کھا کے چلے جاؤ. اب وہ اللہ کے نبی ہے اور وہ بزرگ بھی ہے اور وہ شرک بھی قائم ہے. اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ہی ہار مان لیتا ہوں، میں کھانا ہی نہیں کھاتا، میں جا رہا ہوں، کیونکہ آپ تو بزد ہو، آپ تو اللہ کے نام کے علاوہ مجھے کھانا ہی نہیں کھلاتے ہو. تو چلا گیا، ناراض ہو کے جب گیا نا جنگلوں کی طرف، قربان جاؤں اس رب کریم کے، رحمت اس کی جوش میں آئی، رب کریم کی پوچھا خلیل، اے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام، یہ تو نے کیا کر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے رونگٹے جسم کے کھڑے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا کریم اللہ، اللہ باری تعالیٰ، یہ تیرے نام کا کلمہ ہی نہیں پڑھتا تھا، یہ تو توحید کو ماننے والا نہیں تھا، میں نے اسے کہا کہ تم اگر توحید کے ماننے والے ہو تو پھر کھانا کھاؤ گے. تو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام، اے ابراہیم میرے دوست خلیل اللہ، اے ابراہیم تجھ سے آج ایک دن اس نے کھانا مانگا، تیرے پاس ایک دن کھانا کھانے کے لیے آ گیا، تو تُو نے اسے میرے نام کے کھانے کی بجائے اسے واپس لٹا دیا، صرف اس لیے کہ وہ میرا نام کا کلمہ گو نہیں ہے، مجھے وحدہ لا شریک نہیں مانتا. ایک دن تم یہ برداشت نہیں کر سکے، تو میں اس کی عمر دیکھو کہ 95 سے ابو ہے، پلس ہے، وہ کتنا ضعیف ہے، میں نے تو ساری زندگی اس کو کھانا کھلایا ہے، اس چیز سے مبرہ کہ وہ مجھے وحدہ لا شریک مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے. تو یہی ہے کہ ابھی جو سامعین کرام مجھے فیڈ بیک ملی کہ آپ یہ بیان کریں کہ اس کی رحمت سب، تو یہ سب کو گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے. لکم نیبیشی معاف فرمائے کہ مجھے وہ الفاظ میں جو ہے خوبصورتی کے کہ وہ ادا کر سکوں اس آیت مبارکہ کے، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، چیز کو گھیرے ہوئے، ہاں میری واسیت وسیع ہے ہر پر، ہر ایک پر، اگر ہم کہیں کہ ہر ایک پر تو انسان جو ہے. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، یا اللہ، اور فرمایا کہ تو نے میرے بندے کو، میں قربان جاؤں، جب ایسی میں پڑھتی ہوں میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ اللہ تو اتنا کریم رحمان، تیری رحمت بہت وسیع ہے مولا، یہی تو چیز جو ہے. پھر ہمیں، پھر ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنی دفعہ ہم دن میں کہتے ہیں، اپنی ذات کا خود احاطہ کریں، خود کے اندر جان کے دیکھیں، میرے پاس یہ نہیں، وہی 99 نعمتوں والا، ایک نعمت نہیں ہے تو 99 نعمتیں ہیں، ایک نعمت نہیں تو یا اللہ یہ تو کیا کرتا، مجھے دیتا ہی نہیں، مجھے یہ. استغفر اللہ، کتنے شکوے شکایات اس رب کریم کے لیے. اللہ اکبر، اللہ غنی، میں کہتی ہوں مولا کریم خوش ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہماری مغفرت کر دے. گا فرمایا باری تعالیٰ نے کہ ابراہیم ایک دن تو اسے کھانا نہیں کھلا سکا، میں نے تو ساری زندگی اسے پالا پوسا، اس چیز سے مبرہ کہ وہ میرا ماننے والا ہے یا نہیں ہے. جاؤ جا کے اس کو لے کے آؤ، اس کو کہو نہیں مانتے تو نہ مانو، کھانا تو کھاؤ نا، قربان جاؤں میں اپنے رب کریم کی اس رحمت پر قربان جاؤں. فرمایا ابراہیم علیہ السلام وہ ضعیف ہے، اسے بھوک، وہی کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، بے شک وہی کھلاتا، وہی پلاتا. جاؤ ابراہیم اس کو لے کے آؤ، میرا بندہ ہے وہ، میرا بندہ ہے، اسے بھوک لگی ہے، اس کو کھانا کھلاؤ، کہو اسے نہیں مانتے تو نہ صحیح، کھانا تو کھاؤ نا. پیچھے بھاگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کو لینے گئے، اللہ کمی بشی معاف فرمائے، لینے گئے اور
وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا, کہتا ہے آپ پھر آ گئے ہو, میں نے ایک دفعہ تمہیں کہہ دیا ہے کہ میں نے نہیں ماننا رب کو, تو پھر تم مجھے زبردستی منواؤ گے, پھر وہی کہو گے ابھی تو میں تمہیں کہہ کے آیا ہوں کہ میں نے نہیں ماننا اور تم پھر پیچھے میرے آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبسم فرمایا, اللہ کے بندے جس کا تو انکار کرتا ہے نا اسی نے مجھے بھیجا ہے تجھے کھانا کھلانے کے لیے. اس نے کہا ہے کیا؟ جی, جس کا تم انکار کرتے ہو اس کو تیرا اتنا خیال ہے کہ وہ کہتا ہے میرا بندہ بھوکا ہے, جاؤ اسے ابراہیم علیہ السلام جاؤ اسے کو لے کے آؤ اس کو کھانا کھلاؤ. تم نہیں مانتے رب کو وحدہ لا شریک, نہ مانو کھانا تو کھاؤ نا, مجھے اسی جس کا تو نہیں کلمہ پڑھتا اسی نے بھیجا ہے, ورنہ تجھے پتا ہے میں تو تجھے کھانا ہی نہ کھلاتا کہ تو کلمہ گو رہی ہے. وہ بزرگ آپ کو پتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہدایت کا ایک لمحہ چن لیتا, میں قربان جاؤں رب کریم کے, اس کے ایک دم سے دماغ نے پلٹا کھایا. اس نے کہا کہ اس کو میرے رب کو میری اتنی فکر ہے کہ میں نے کھانا اور اس کو اتنا پتا ہے کہ میں بھوکا ہوں, وہ ساری زندگی مجھے کھلاتا رہا, میں ساری زندگی اس کا انکار کرتا رہا, جس کو اتنی فکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس بندے کو لے کے آؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ, نہیں مانتا نہ مانے کھانا تو کھلاؤ نا, میں قربان جاؤں. وہ بس رحمت باری تعالیٰ جوش میں آئی کہ وہ بندہ جو ہے وہ مشرک, اس وقت اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام میں کھانا تب کھاؤں گا جب میں کلمہ پڑھ لوں گا اس رب کا کہ ساری زندگی اس نے مجھے پالا بوسا اور میں نے بدلے میں کیا کیا, میں اس کا کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا جس کو میری اتنی فکر ہے کہ آپ کو میرے پیچھے بھیجا, کلمہ پڑھاؤ مجھے پھر میں جا کے کھانا کھاتا ہوں. تو یہ ہے رحمت باری تعالیٰ. سامعین اکرام, رحمت باری تعالیٰ جو ہے یہ کریم اللہ کے کرم کے فضل کے خزانے ہیں. الحمدللہ.

0: جی سامعین اکرام، پریفریشن ریڈیو 1413 AM کا یہ رحمتوں کا برکتوں والا دن اور محرم الحرام کا یہ جمعہ کریم جو ہے، اور 17th آف محرم الحرام ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ گفتگو رہے گی پروگرام میں. تو جی آئی ہوپ کہ آپ الحمدللہ پوری طرح مستفیض ہو رہے ہیں اس پروگرام سے. ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور ہمارا اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے. جی تو آئیے اب مزہ سامعین اکرام، یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں بیان کر رہی تھی کہ ہمیں فرمائش آئی تھی مانچسٹر سے، چودھری رخسار احمد صاحب نے بھی اس وقت کی تھی اور اس وقت میں نے پھر اپنی آواز میں یہ پڑھی تھی، تو اس وقت میرے سامنے ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر جی ہمارے معزز سامعین، ہم آپ کو انکلوڈنگ ریکویسٹ میکر جی، آپ کو ہم یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں. اور ایک بات عرض کر دوں کہ میں بہت چھوٹی سی تھی اور میری زندگی کی نعتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا یہ پیاری سی، تب مجھے یقین کریں کہ ان کی لیرکس کا پتہ نہیں ہوتا تھا. میں اتنی معصوم سی بچی کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کا مطلب کیا ہے، لیکن میں مجھے سکھا دی گھر سے ماشاءاللہ. تو شوق بہت ہوتا تھا، گھر والے سارے پھر یہ کبھی سناؤں گی الحمدللہ. میرے ماشاءاللہ برادر حقیقی جو ہیں وہ ماشاءاللہ نعت خواں اعجاز قادری صاحب، تو ماشاءاللہ وہ اور اس سے ان سے بڑے وہ تو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے. اور ان کو میں جب پڑھتے ہوئے دیکھتی نا، گھر میں ایک ماحول سا بھی تھا، تو پھر میرا بھی دل کرتا. میں چھوٹی سی بچی، مجھے سمجھ تو آتی نہیں تھی، لیکن وہ بڑے. تو یہ میں نے جب پڑھی ہے تو میں نے اسکول میں، آپ کو پتا اس وقت بہت چھوٹے اسکول میں، تو ٹیچر کے سامنے جب پڑھی کہتی تھی تو بہت پیاری پڑھتی ہے، اس کو لے کے آتے ہیں ہم میلاد میں، اس کا حصہ رکھیں گے، میلاد پاک ہوتا تھا اسکول میں. تو تب میں نے یہ پڑھی تھی اور اب میں ان کی لیرکس پہ غور کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں خدایا اچھا اس کا یہ مطلب ہے. وہ تب تو مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب بات کرتے کرتے مزہ سامعین اکرام جو ہمارا بریک کا ٹائم جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ ہم یہ اتنی پیاری سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریک میں پھر جو ہے وہ اس کا جو ایک ردم ہے اس کی وہ ختم ہو جائے گی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آفٹر دا بریک پھر اب آپ کے لیے یہ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پیش کریں گے. تو اس وقت تک کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات پروگرام جب ہم ایک ردم سے کر رہے ہوتے ہیں ہمارا زاویہ اور جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا تسلسل ہوتا ہے. تو خیر اسی تسلسل کی طرف لوٹتے ہوئے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو ایک اور یہاں پہ مجھے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہے کہ لا تکنا تو میں رحمت اللہ، اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ پھر اپنی رحمت کی طرف لے کے آتا ہے کہ اور پھر بات ہو رہی تھی کہ سب کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. وہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مصرع ہے نا کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو وہ ابر رحمت جو ہوتا ہے نا تو وہ دیکھ کے نہیں برستا، اس نے برسنا ہے تو سبھی اسے مستفیض ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت سے اور بندے کے آخری سانس سے پہلے تک اسے توبہ کا جو ہے وہ مہلت دے رکھی ہے، اور قیامت تک جو ہے پھر قیامت کے بعد جو ہے قیامت جب آئے گی تو پھر توبہ کا دروازہ جو ہے بند کر دیا، اور بندے کے آخری سانس جب اس کو اپنا اگلی منظر نظر آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرصت دی، مہلت دی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. उसकी रहमतों के मुस्तहिक बना दे अल्लाह ताला, हमारी बख्शिश कर दे और खात्मा बिल ईमान हो इंशाअल्लाह ताला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ये गवाही देने वाला जो कलमा तैयबा पे जिसका इख्तिताम है, तो वो एक मोमिन कहलाने का भी हकदार है। और ये बड़े आगे सिलसिले हैं इंशाअल्लाह ताला, डिस्कस होती है आफ्टर द ब्रेक।
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
5: वाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, वाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

سامعین اکرام، برائے ایشین ریڈیو 1413 AM پر آپ جمعہ کریم کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے. بالکل ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے خود، اور میری رحمت ہر چیز کو گرے ہوئے ہے، الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ رب العالمین کہ اس نے اپنی رحمت کے بے پناہ خزانے جو ہیں ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. سامعین اکرام، بہت خوبصورت سی یہ دعا ہے. آپ کی فیڈ بیک کا بہت شکریہ، اور آپ جو ہے اس وقت الحمدللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، بہت شکریہ. اور یہ دعا جو ابھی مجھے موصول بھی ہوئی، تو چلیں سب مل کے پڑھ لیتے ہیں، جمعہ کریم کا وقت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود پاک پڑھتے ہوئے بھی جو بار بار میرے پاس ویڈیو بھی آ رہی ہے اور کریکشن جو ہو رہی ہے اس درود پاک میں، تو میں بھی یہ سمجھتی ہوں، کیونکہ ایک مشورہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس امانت ہوتی، اور ایک یہ جو نالج ہوتا ہے شیئر کرنا ہوتا ہے تاکہ سب اپنی کریکشن کر لیں. اللہم صلی علی، صلی علی وہ کہتے ہیں، صلی علی نہیں اس کو پڑھیں گے، یا کچھ لوگ اللہم صلی، مسلے یعنی میم کو سواد کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، استغفر اللہ. ویسے یہ میں نے بہت دفعہ دیکھا سنا ہے، تو اس لیے میرا فرض بنتا ہے میں آپ کو بتا دوں، آگے آپ سب اپنی کریکشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اللہم، اللہم یہ ایک پورا ورڈ ہے، اللہم صلی، سواد ہے، سین کی بھی نہیں یہاں پہ ساؤنڈ نکالیں گے کہ صلی، سین ساؤنڈ، سواد کو آپ نے کیسے اس کی ساؤنڈ نکالنی ہے، لام کے نیچے زیر کو پرناؤنس کیسے کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی کچھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ اللہم صلی پڑھتے ہیں، تو پھر وہ جی کریکشن، اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد. پھر اس طرح سے بہت انشاءاللہ جو ہی مجھے یاد آتے رہیں گے تو پھر وہ ساتھ ساتھ کریکشن جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. بہت ہی خوبصورت سی یہ دعا ہے، اللہ کریم سے ہم سب جو ہے مل کے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. آمین ثم آمین یا رب العالمین. یہ خاتمہ بالایمان کی بھی دعا ہے. اللہم اغفر لنا، میں ایک دفعہ پھر پڑھ لیتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. یہ بھی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میرے پاس یہ درود پاک جو ہے، درود تاج، بہت ہی ملوڈیس جسے وائس کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت. آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں درود تاج. اپنا موبائل ادھر رکھ دیا ہے.

سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت درود پاک سننے کی ہم نے ابھی سعادت حاصل کی. اللہ کریم سے ڈھیروں ڈھیر دعائیں ہیں، اللہ کریم سے اس کی رحمت جو ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. تو اللہ کریم تیری رحم باری الہ باری الہی یا باری تعالیٰ، تیری رحمت سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ، قوی امید ہے. ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہم سب کی مشکلات کو آسان کر، ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا دریا جو ہے وہ کھول دے. اللہ پاک ہمارے اوپر بھی اپنی باران رحمت برسا دے. اللہ کریم جہاں کہیں بھی آواز جا رہی ہے، سارے معزز سامعین اکرام سمیت، سارے ہم سب کے میرے سمیت، ہمارے آل و عیال، ان کے اوپر، ہمارے اہل خانہ کے اوپر، ہمارے گھروں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کر دے، برکتوں کا، فضل کا. اللہ ہم سب کو اور ہمارے بال بچوں کو اللہ لمبی زندگی صحت والی عطا فرما، ہر آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ رکھ یا کریم. اللہ باری تعالیٰ رب کریم، یا رب کریم تجھ سے بہت زیادہ دعاؤں کے طلبگار اس وقت بیٹھے، جھولیاں پھیلائے، دامن پھیلائے. اللہ کریم ہم سب کا دامن اپنی رحمت سے بھر دے. تو نے خود ہی تو یا اللہ ابھی قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے کہ تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہمارے دامن بھی جو ہے، ہماری زندگیاں، ہمارے ظاہر، ہمارے باطن جو ہے اپنی رحمتوں سے لبریز کر دے، ہماری آل اولاد کے، بچوں کے. اللہ پاک ہم سب کے، اللہ پاک اور خاتمہ بالایمان کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مرتے وقت یا اللہ کلمہ نصیب کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بڑے راز ہیں اس کلمے کے، اور انسانیت جو ہے وہ کہاں کہاں، ان کا اگر ظاہر جو ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے اگر اسے کلمہ مرتے وقت کہتے کسی کو نصیب ہو جائے، تو اللہ کریم اتنا، اس کی رحمت اتنی زیادہ وسیع کہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ اس کے رحمت کے بڑے سلسلے جو ہیں وہ بہت وسیع ہیں. جی سامعین اکرام، ابھی بریک پہ جانا ہے، تو آفٹر دا بریک ہم اللہ کی رحمت کو لے کے انٹر ہوتے ہیں کربلا کی وادی میں ایک دفعہ پھر. اور اس کے رحمت کے بڑے سلسلے جو ہیں بہت وسیع ہیں. جی سامعین اکرام، ابھی بریک پہ جانا ہے، تو آفٹر دا بریک ہم اللہ کی رحمت لے ہوتے ہیں کربلا کی وادی میں ایک دفعہ پھر.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفرڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے، یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمین ہے۔

قبول کیجیے جمعۃ المبارک کے خصوصی تحفے روشنی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی عباد اللہ الصالحین۔ آج سید الایام جمعۃ المبارک ہے۔ میں اپنے تمام اہل ایمان، سامعین اکرام اور ناظرین اکرام کی خدمت میں جمعۃ المبارک کی ڈھیر و مبارکباد دل کی گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن کی خیر و برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آغاز پروگرام میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ کبھی کبھی یہ روڈ ورکس اس قدر تکلیف دہ حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا، کچھ نماز کا اور ہمارا پروگرام کا ٹائم اور کچھ روڈ ورکس۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا پسندیدہ پروگرام روشنی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میری جانب سے تمام اہل ایمان کو جمعۃ المبارک کی ڈھیر و مبارکباد ایک مرتبہ پھر۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے وہ سامعین و ناظرین جو تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر بڑھاتے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، ان کے اسماء گرامی بارگاہ الہی میں آپ سب تمام سامعین و ناظرین کی جانب سے حمد باری تعالیٰ پیش کر کر ہم آغاز کریں گے روشنی کا۔ زمانے پچھائی ہے رحمت خدا کی، ہر ایک شے سے ظاہر ہے قدرت خدا کی، رواں حکم اس کا زمیں پر فلک پر، دل و جاں پہ ہے حکومت خدا کی، سخاوت کی ایک موج سارے سمندر، ایاں ذرے ذرے سے وسعت خدا کی، چمن کی ہواؤں میں ہے اس کی خوشبو، جھلکتی ہے پھولوں میں رنگت خدا کی، بشر اس کے آگے نہ کیوں سر جھکائے کہ دیتی ہے عظمت اطاعت خدا کی، خدائی میں ہیں رنگ وحدت کے سارے، بیاں کیسے تائب ہو عظمت خدا کی، زمانے پہ چھائی ہے رحمت خدا کی، وہ ہر ایک شے سے ظاہر ہے قدرت خدا کی۔ اور آئیے آغاز کرتے ہیں روشنی کا بارگاہ الہی میں حمد پاک کے حسین نذرانے سے۔

0: جس کس کو آتا ہے
1: اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا،
2: اس نے

اور آئیے دوستو سلاو سے ہمارے مہمان خالد نواز صاحب اور ان کی پیاری سی بہنہ جو یہاں بریڈفورڈ میں مقیم ہیں ان کا ہدیہ نعت قوالی کی صورت میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر چلتے ہیں اس خوبصورت شعر کے ساتھ کہ یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے اور دل کے ویرانے کو گلزار بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ خالد نواز صاحب ہماری دعا ہے کہ آپ کو صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرمائے اور ہم درخواست کریں گے اپنے تمام سامعین و ناظرین سے کہ خالد نواز صاحب کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے کہ اللہ ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے. آپ کا ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں

دوستو آپ سن رہے ہیں یہ روح پرور اور ایمان افروز محفل سجی ہے روشنی, اور یہ ہم بریڈ فاؤنڈیشن ریڈیو پر 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی اس حسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے آن لائن www.bradfordationradio.co.uk پر. ہمارے پیغامات ذرا سلو پہنچ رہے ہیں فیس بک پر, ممکن ہے کہ کوئی انٹرنیٹ کی پرابلم ہو جن ملکوں میں ہمارا پروگرام سنا جا رہا ہے. بہرحال پروگرام میں اب وقت ہوا ہے ہماری قابل صدر احترام لسنر ڈاکٹر ماہ رخ صاحبہ, جو بریڈ فورڈ کی حسین وادی سے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی زینت توقیر بڑھاتی ہیں, ان کا ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے, وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. دل بھر گئے منتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری, جو آیا اسے بھر بھر کے دیا, محروم کبھی لوٹا آیا نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد ہمارے پروگرام کے لیے ہمیشہ باعث توقیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس ہدیہ نعت کو بارگاہ رسالت مآب میں قبولیت کا شرف بخشے. آئیے ہم سب بصد عقیدت و احترام ڈاکٹر ماہ رخ صاحبہ کا ہدیہ نعت کو دربار اقدس نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں لے کر چلتے ہیں.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: यू आर लिसनिंग टू
7: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
8: Bradford Asian Radio, मीडियम वेव 14:13 AM, Bradford Asian Radio.
9: दोस्तों, इससे पहले कि हम हज़रत डॉक्टर सिराज الدین ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب اہل خانہ اور حاضرین محفل کا ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں لے کر چلیں، میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا پردیسی مجید صاحب کو جو کھاریاں گجرات پاکستان سے ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں، اور انہوں نے محبت بھرا سلام، پیار اور ڈھیروں دعائیں اور جمعۃ المبارک کی ڈھیروں مبارکباد تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کی ہے۔ محمد محمد پکارے چلا جا، کرم کے سہارے سہارے چلا جا، محمد محمد پکارے چلا جا، کرم کے سہارے سہارے چلا جا، خدا کی قسم ہر مصیبت ٹلے گی، انہی کو مسلسل پکارے چلا جا، انہی کو مسلسل پکارے چلا جا۔ اور دوستو، بارگاہ رسالت مآب میں ہم وہ نعت رسول مقبول لے کر چل رہے ہیں جو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب کے دل کے بے انتہا قریب ہے، اور اسے ان کو جتنی بار سنتے ہیں طبیعت سیر نہیں ہو پاتی، اور واقعی ہے بھی لاجواب یہ تحفہ بارگاہ رسالت مآب میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اسے جناب ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی نے اس قدر دلربا سحر انداز آواز میں بارگاہ نبوی میں پیش کیا چاہتا ہے، جی چاہتا ہے کہ بس سنتے رہیے سنتے رہیے سنتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جناب مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لہن داؤدی عطا فرما دیا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ تو آئیے، ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب، اہل خانہ اور حاضرین محفل کا یہ حسین ہدیہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر چلتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جناب پردیسی مجید صاحب کا تحفہ بارگاہ الہی میں دعائیا پیش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب آپ کے اہل خانہ اور حاضرین محفل کے اس نذرانے کو قبولیت کا شرف بخشے۔ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح محفل سجی ہے، عجز و انکسار سے بھرپور عاشق عشاقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزم میں موجود ہیں، نگاہیں جھکائی ہیں اور لبوں پر درود پاک کے نذرانے ہیں، اور محفل عطر و عنبر، عود اور بخور سے مہک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں قبولیت کا شرف بخشے۔ آمد کا بے انتہا شکریہ۔

اور دوستو غم سے نڈھال ہمارے معمر ترین بزرگ لسنر جناب حضرت شبی امروہوی صاحب بھی ہماری بزم میں شامل ہیں، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے اشمل میاں کی جدائی نے انہیں بے حال کر رکھا ہے۔ ہم ان کی اس کیفیت کو سمجھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس خوبصورت نوجوان لسنر اشمل کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کھاریاں گجرات پاکستان سے پردیسی مجید صاحب بارگاہ الہی میں حمد پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اس خوبصورت شہزادے اشمل مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں اپنے معمر ترین بزرگ لسنر جناب الحاج شبی احمد نقوی صاحب کا ہدیہ پیش کریں گے اور درخواست کریں گے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اس کا اجر ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے عطا فرمائیں۔ تو آئیے بارگاہ الہی میں یہ دعائیہ نذرانہ جناب پردیسی مجید صاحب کھاریاں گجرات کا لے کر چلتے ہیں۔

جناب حضرت شبی امروہوی صاحب جن کے دکھ اور غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، ایک خوبصورت نذرانہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب مولانا سعد امروہوی دامن برکاتہ مد ذلہ علیہ۔ لیکن اس سے پہلے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہمارے پروگراموں سے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے بہت ہی خوبصورت لسنر اور کم سنی سے انہوں نے ہمارے پروگرام میں ان کی آمد ہوئی، اشمل اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اللہ کی رضا میں رانی ہمیں راضی رہنا پڑتا ہے، ان کی قطع تاریخ عیسوی نیو یارک سے تنویر پھول صاحب نے انہیں خراج عقیدت اس طرح پیش کیا کہ عمر پائی مختصر جیسے کہ ہو نجمِ سحر، تربت اشمل پہ چھائے رب کی رحمت کا صحاب، یاد اس کی مثل خوشبو ہے مشامِ جام پھول، یاد اس کی مثل خوشبو ہے مشامِ جام پھول، عطر اشمل ابن خسرو وہ جو کہ ہیں ابن شباب۔ اور قطع تاریخ ہجری بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہو گیا رخصت جہاں سے آہ کم عمری میں، وہ علم حاصل کرنے جاتا تھا ابھی اسکول کو، سال ہجری کی خارج ہو وہ آواز روح، غنچائے پزمردائے اشمل عباد اس کے بعد پھول کہ۔ اللہ تعالیٰ اشمل میاں کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمیں تو بہت کمی محسوس ہو رہی ہے اور ان کا تو احوال ہی، ہمارے معمر ترین بزرگ لسنر الحاج شبی احمد نقوی صاحب اور اہل خانہ کا کیا ہوگا، اس کا ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ اور یہ نذرانہ بارگاہ رسالت مآب میں لے کر جا رہے ہیں معروف نعت گو اور معروف نعت خواں حضرت سعد امروہوی صاحب، خداوند کریم اس کا اجر اور اس کے اصال ہمارے نوجوان لسنر اشمل میاں کی روح کو عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو بھی اجازت دیجیے اور دعائے مغفرت اشمل کے لیے فرمائیے۔ شب بخیر۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور غیر
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
6: آؤ، اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
7: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
6: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
7: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
6: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
7: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG۔ فون 01274 477 2577۔ دبئی جیولرز،
6: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ۔ پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
8: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
6: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلیفون 0788542849۔ ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
10: You're listening to
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر میں
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 14:13 AM۔
5: And the winner is
6: your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
9: آؤ، اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلیں۔
10: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
9: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
10: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
9: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
10: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG۔ فون 01274477257۔ دبئی جیولرز،
9: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ۔ پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
11: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
10: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
9: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلیفون 07885 428349۔ ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 42.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر
4: محفوظ ایشن ریڈیو آن 14:13 AM۔
5: And the winner is
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
9: آؤ، اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
10: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
9: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
10: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
9: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
10: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG۔ فون 01274 477 2577۔
9: دبئی جیولرز، وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ۔ پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
11: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
10: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
9: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلیفون 07885 428349۔ ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
9: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
10: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
9: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
10: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
9: 07548419678।
10: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
6: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.